jai mu biye ye ye ye ma wonti free fini don to die mu every day wonso su ya brabo e ma wi asifo do muza oni abeja